Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patrum linguo vobis, patrum meum novobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificam

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccato mundi, beate qui ad cenum ad me vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sinabitur anima mea.

Ne Jesu Christe qui didixio apostolis tuis, patra lingua vobis, patrem meam novobis, ne respicias peccata nostra sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, patria